Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Eco FM. Este ora 7.

0: Publicitate. Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
5: Дурери абдоминале в моменты непотривите? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: 06.000
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
5: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
7: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Bună dimineața, prieteni, este ora 8 și 7 minute, gândești sustenabil, trăiești sustenabil, prieteni, aici pe frecvențele postului nostru de radio, deci multă informație, muzică bună, de asemenea aici înveți cum să fii mai aproape, mai prieten cu natura. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi pentru următoarele 3 ore, pentru că începem EcoStart-ul chiar în acest moment. Vă spun bună dimineața, să vină muzica bună!
2: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Prieteni, este ora 8 și 10 minute. Continuăm matinalul nostru cu buletinul meteo pentru ziua de astăzi. Să vedem ce ne spun sinopticienii.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinopticienii ne prognozează averse cu descărcări electrice în nordul Moldovei, în centru și sud va fi cer noros, maximele termice vor varia între plus 22 și plus 27 de grade, iar cele minime plus 11, plus 16 grade Celsius. Potrivit Agenției de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 75-80%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 11, plus 22 de grade în centrul țării și în capitală. Temperaturile vor varia între plus 14 și plus 25 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 16 și 27 de grade.

și lasă curgă. Pe bucată de foaie ruptă, nu mă gândesc la după, chiar dacă unii turbă și nu vor să te ridici, probabil că sunt pitici.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prietenul de Joane, am pornit, ascultăm EcoStart pe frecvențele postului de radio Eco FM, 17 minute după ora 8. Haideți să vedem ce ne spune calendarul zilei.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1835 la Iași era inaugurată Academia Mihăileană, prima instituție de învățământ superior modernă din Moldova. 1903, antreprenorul american Henry Ford fonda compania producătoare de automobile, care poartă și astăzi numele. În 1934 se naște actorul american Bill Cobbs, iar în 1940 se naște actrița Melania Ursu. De asemenea, în anul 1940, comuniștii preluau puterea în Lituania. Anul 1958 erau executați organizatorii Revoluției Anticomuniste din Ungaria. În 1963, Valentina Vladimirovna Tereșcova devenea prima femeie ajunsă în spațiu cosmic la bordul navei sovietice Vostok. 1974 se năștea Tupac Amaru Shakur, cântăreț american, iar în 1976 înceta din viața actorul Costache Antoniu. Anul 1990 se năștea muzicianul britanic John Newman. Anul 2005, România și Bulgaria participau pentru prima dată ca state observatori la lucrările Consiliului European. În anul 2017 înceta din viață Helmut Kohl, fost cancelar al Germaniei, artizan al reunificării țării. De asemenea, în același an, 2017, președintele Donald Trump anula politica de deschidere a SUA față de Cuba, reinstaurând embargoul comercial și restricțiile de călătorie. Anul 2020, 20 de soldați mureau în primele confruntări ale ultimilor decenii de la frontiera Himalaya a Indiei cu China. În anul 2021, președintele american Joe Biden și cel rus Vladimir Putin se întâlneau la Geneva. În anul 2022, alături de omologul francez, de cancelarul german și de premierul italian, președintele Klaus Iohannis efectua o vizită la Kiev. Prietenii, acestea au fost unele dintre evenimentele petrecute în data de 16 iunie pe parcursul istoriei. Eu vă spun bună dimineața, rămâneți alături de noi!

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. В фармачии фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медикулу и сауфармачистулу.
7: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
8: Урмяза ун месаж де интерес публик.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

Pretențul despre frecvențele postului de radio Eco FM este ora 8 și 41 de minute, tradiționalul horoscop din acest moment. Începem cu Zodia Berbec. Este o zi potrivită pentru a te ocupa de familie, de casă, pentru a-ți exprima sentimentele și grija față de cei apropiați. Taur, ai ocazia de a ajunge la persoane la care nu ai acces tot timpul din cauza unor divergențe. Este bine să folosești această ocazie pentru a repara ceva ce s-a stricat. Gemeni, poate fi o zi ceva mai sentimental, așa că este bine să fii atent la starea celor din jur ca să te adaptezi mai bine în orice situație. Rac, te simți foarte solicitat, mai ales pe plan emoțional. Ai toate resursele necesare pentru a face față, dar îndoielile ți-ar putea umbri dispoziția și influența alegerile. Acestea au fost primele patru zodii. Rămâți în compania muzicii. Revenim cu următoarele patru în scurt timp.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: 46 de minute trecute peste ora 8, continuăm cu predicțiile astrale. Prieteni, vin predicțiile pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, o concluzie importantă legată de o situație din trecut poate aduce claritate, aveți încredere în instinctul vostru. Fecioară, gândirea clară și ideile noi vă pot ajuta să rezolvați o problemă mai veche, nu ignorați soluțiile simple. Balanță, un dialog deschis poate aduce claritate în relații, spuneți ce simțiți fără teamă de reacții. Scorpion, concentrați-vă pe ce este esențial, chiar dacă aveți tendința să evitați confruntările, o discuție sinceră vă poate aduce liniște.
0: Asculți EcoStart

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: 7 minute ne desparte de ora exactă. Continuăm cu horoscopul pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, creativitatea este la cote înalte, dar aveți nevoie de obiectivitate. Nu lăsați emoțiile să vă conducă deciziile. Capricorn, este momentul să faceți ordine în viața personală. Petreceți timp cu cei dragi, chiar dacă apar schimbări în plan profesional. Vărsător, renunțați la trecut și priviți înainte cu încredere. Aveți tot ce vă trebuie pentru a merge în direcția dorită. La final, pești, este o zi bună pentru introspecție. Înțelegerea propriilor frici vă poate ajuta să faceți pași importanți înainte. Ne reauzim în următoarea oră. Bună dimineața, ascultați EcoStart.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: 06.000 În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
1: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
5: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: toată vara pe frecvența muzicii tale. Echo FM.
1: Prietene, este ora 9:08, continuăm pe frecvențele postului de radio Eco FM cu știri de actualitate. Deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru clusterul 1 valori fundamentale reprezintă o recunoaștere formală a progreselor realizate de țara noastră în procesul de reformare. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos după conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană desfășurată la Luxemburg. Oficialul european a calificat momentul drept unul important pentru parcursul european al Republicii Moldova și a subliniat că decizia adoptată reflectă eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău în ultimile luni. Este un pas important, recunoaștem formal progresul pe care l-a făcut Republica Moldova în ultimile luni pentru reformare, a declarat Marta Kos. Comisara Europeană a menționat că Uniunea Europeană continuă să monitorizeze implementarea reformelor și a reiterat importanța consolidării statului de drept, a reformei justiției și a combaterii corupției. Avem o listă de recomandări privind reforma justiției și lupta împotriva corupției. Comisara așteaptă acum ca Consiliul să lucreze pentru deschiderea celorlalte 5 grupuri de capitole, a precizat oficialul european. Potrivit acesteia, următoarea etapă a procesului de negociere presupune stabilirea unor puncte de referință interimare care vor permite ulterior închiderea capitolelor de negociere. Marta Kos a lansat totodată un apel către forțele politice și societatea moldovenească pentru a susține în comun agenda de reforme. Este momentul ca partidele politice, atât majoritatea cât și opoziția, să se unească pentru a face reforme împreună și societatea trebuie să se unească pentru a face aceste reforme care îmbunătățesc viața tuturor moldovenilor, a afirmat Comisara Europeană.
0: Frecvența ta este Eco. Un gen, 88,9.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Deschiderea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru clusterul 1, valori fundamentale, reprezintă un moment istoric atât pentru țara noastră cât și pentru întreaga Europa. Declarația a fost făcută de Marilena Rauna, ministru adjunct al afacerilor europene al Ciprului, după conferința interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Oficialul cipriot a clarificat decizia drept un reper major în progresul european al Republicii Moldova și a transmis felicitări autorităților și cetățenilor pentru atingerea acestei etape importante, transmite Mold Press. Este o zi deosebit de importantă pentru Republica Moldova și totodată pentru întreaga Uniune Europeană. Deschiderea clusterului valori fundamentale marchează un reper semnificativ în parcursul european al Moldovei, a declarat Marilena Rauna. Potrivit acesteia, în spatele fiecărei reforme și a fiecărui obiectiv atins se află determinarea și munca cetățenilor Republicii Moldova, care au demonstrat în ultimii ani un angajament autentic față de valorile europene. Ministrul adjunct al afacerilor europene al Ciprului a amintit de vizita efectuată anterior în Republica Moldova, unde a avut ocazia să observe direct reziliența și perseverența populației.
0: EcoStart, vocea verde care te pornește.

0: Eco. Sângerei 100,2 MHz.
1: Prea ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu știri de actualitate pe frecvențele noastre. Deschidere oficială a negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru primul cluster de capitole valori fundamentale reprezintă o recunoaștere a progreselor realizate de țara noastră, cât și un reper important în procesul de integrare europeană. Declarația a fost făcută de șefa delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Ivona Pirco, într-un interviu acordat postului TVR Moldova. Diplomatul european a subliniat că autoritățile și cetățenii Republicii Moldova au depus eforturi considerabile pentru a ajunge în etapa actuală a negocierilor. Cu siguranță este o recunoaștere. Republica Moldova, autoritățile ei și oamenii ei au lucrat foarte mult pentru a fi pregătiți să deschidă negocierile politice. Comisia Europeană a indicat foarte clar încă în ultimul raport de extindere că Republica Moldova este gata pentru acest pas, a declarat Ivona Pirco. Procesul de pregătire nu s-a oprit după publicarea raportului de extindere, iar negocierile tehnice au continuat în permanență. Nu s-a pierdut deloc timp, negocierile tehnice au continuat în fiecare zi și au fost depusă foarte multă muncă. Este o recunoaștere a performanței întregii țări, dar și un punct de reper important în procesul general de aderare, a afirmat oficialul european.
0: Starea ta. Frecvent.

0: Публицитате.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems.

Frate, ne-am ascultat-o pe aia mei cu piesa Fluturi, 40 de minute trecute peste ora 9. Vă spunem bună dimineața, continuăm cu știri de actualitate. Chișinăuienii care aleg să-și petreacă timpul liber pe plajele din capitală sunt sfătuiți de specialiști să evite scăldatul în lacurile urbane. Deși aceasta nu este interzis, Agenția Națională pentru Sănătate Publică avertizează că apa din aceste bazine nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerată sigură și poate afecta sănătatea. În cadrul emisiunii Bună dimineața de la Moldova 1, medicul ANSP Tudor Puiu a explicat că majoritatea lacurilor din Chișinău sunt bazine de acumulare alimentate în principal de apele provenite din precipitații. Din acest motiv, ele sunt vulnerabile la poluarea adusă din exterior, în special după ploile abundente. Potrivit specialistului, în urma precipitațiilor în lacuri ajung diverse deșeuri și impurități care influențează negativ atât parametrii chimici, cât și cei microbiologici. Analizele efectuate de ANSP au indicat depășiri ale unor indicatori ce semnalizează poluare organică. Contactul cu apa contaminată poate provoca iritații ale pielii, conjunctivite sau alte infecții, în special în cazul persoanelor cu imunitate redusă. În acest context, autoritățile sanitare recomandă evitarea scăldatului și respectarea măsurilor de igienă după vizitarea zonelor de agrement. Specialiștii atrag atenția că nu doar apa poate reprezenta un risc, ci și nisipul de pe plajă. Acesta poate fi contaminat cu paraziți proveniți din excrementele animalelor, inclusiv ale câinilor fără stăpână.

0: Prada, ne-am ascultat Mario Fresh în moment când avem trecut de 47 de minute după ora 9. Piesa se numește Ai grijă de viața ta. Aveți grijă și voi de sănătatea voastră, aveți grijă de voi și desigur aveți grijă de banii voștri atunci când vorbim despre escroci. Doi tineri de 19 ani, cetățeni ucraineni, au fost reținuți în flagrant de poliția din Bălți, fiind suspectați că făceau parte dintr-o schemă de escrocherie în calitate de curieri. Potrivit oamenilor legii, suspecții au fost surprinși în momentul în care ridicau de la două victime sumele de 300.000 și respectiv 250.000 de lei, bani obținuți prin inducerea în eroare a acestora. În timpul intervenției, polițiștii au ridicat de la unul dintre suspecți 221.000 lei și 6.800 de euro, bani ai căror proveniență urmează să fie stabilită în cadrul anchetei. Datorită acțiunilor operative ale poliției, întregul prejudiciu în valoare de 550.000 de lei a fost recuperat și restituit victimelor. Cei doi au fost reținuți pentru 72 de ore și sunt cercetați în cadrul a 4 cauze penale pentru escrocherie. Investigațiile continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea altor posibile victime. Poliția îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. În cazul solicitărilor suspecte de bani, oamenii sunt sfătuiți să întrerupă imediat conversația și să se adreseze autorităților.
1: Echo FM. Hit. Music.

Scrisoare neatinsă, Lumara m-a ascultat în moment când aveam trecut 52 de minute peste ora 9. Ultima știre din această oră, prietene, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a autorizat săptămâna trecută spre plată 16,13 milioane de lei pentru fermierii care au realizat investiții în agricultură și mediul rural. Sprijinul financiar urmează să fie transferat către 13 beneficiari din mecanismul plăților post-investiționale pentru proiecte deja implementate. Cele mai mari sume au fost autorizate pentru investiții în exploatații zootehnice, 6,91 milioane de lei, dezvoltarea turismului rural, 3,04 milioane de lei, sisteme și echipamente pentru irigare, 1,53 milioane de lei, precum și dezvoltarea infrastructurii aferente exploatațiilor agricole, 1,21 milioane de lei. Potrivit AIPA, până în prezent, prin mecanismul plăților post-investiționale, a fost debursată suma totală de peste 1,06 miliarde de lei. Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural are o valoare de aproximativ 2,326 miliarde de lei în anul 2026. Pretind rămâneți alături de noi cu declarații din prima sursă. Ne reauzim în ora ce vine. Stați aproape!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: 06.000-1000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000-1000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000-1000.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

trebuie să tai, roșu sau albastru? N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci desert.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, este ora 10 și 11 minute. Continuăm cu declarații din prima sursă aici pe frecvențele postului nostru de radio. La Luxemburg au fost deschise negocierile pentru primul cluster de aderare, valori fundamentale, bază pe care se construiește întregul proces de integrare europeană. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, menționează că această decizie confirmă că eforturile noastre dau rezultate, iar Republica Moldova avansează constant pe drumul european.
2: Mă aflu aici la Luxemburg și azi am făcut un nou pas înainte pe drumul european al Republicii Moldova. Deschiderea negocierilor de aderare pe clusterul 1 înseamnă că avansăm, înseamnă că lucrul nostru a adus rezultate care au fost recunoscute de partenerii noștri. Înseamnă că consolidăm instituțiile, continuăm reformele, atragem investițiile, generăm creșterea economică, continuăm să avansăm cu încredere spre Uniunea Europeană.
1: Prietene, a fost premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Prieteni, este ora 10 și 20 de minute pe frecvențele postului de radio BIECO FM. Noi mergem mai departe, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a anunțat în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR Moldova că autoritățile române au făcut un nou pas în dezvoltarea conexiunilor rutiere cu Republica Moldova după ce a fost semnat contractul pentru construirea tronsonului 4 al autostrăzii A8. Segmentul care va asigura legătura infrastructurii de mare viteză până la frontiera cu Republica Moldova urmează să fie semnat între Compania Națională de Investiții. Contractul urmează să fie semnat între Compania Națională de Investiții Rutiere și compania italiană Itinera SPA.
2: Colegul nostru, secretar de stat la Ministerul Transporturilor din România, Infrastructurii și Transporturilor, a scris pe pagina lui că au semnat contract compania care va construi din România autostrada 8, în Moldova tot A8 se va numi, care va continua pe sectorul Republicii Moldova cu o distanță de 4,7 km până la Berești. Adică, practic, urmează, acum să aflăm numele companiei care a câștigat această licitație și noi vom înțelege că, pentru că dacă ne aducem aminte, domnul Bolojan a trasat obiective în fața companiilor care a câștigat aceste licitații, ca până la finalul anului 28 autostrada A8 să fie dată în exploatare. Adică, la Berești, la finalul anului 28, noi vom avea primul tronson de autostradă autentic care va continua cu podul și prin pod trecem în partea română, va fi vama, după care trecem mai departe și avem în față, practic, posibilitățile de interconectare să mergem în totalitate pe autostradă până în Uniunea Europeană. Astea sunt beneficii pentru oamenii și cetățenii Republicii. Asta înseamnă deplasări rapide, asta înseamnă deplasări sigure de cetățenii noștri din Republica Moldova și mult mai economic, pentru că una când tu mergi prin localități, frână și mai mergi prin niște drumuri cu găuri și tot altcineva, cum în cazul dumneavoastră când mergi acasă și când mergi pe autostradă, te deplasezi în punctul A, în punctul B. Adică astea sunt lucruri pe care noi le facem împreună cu partenerii noștri pentru a dezvolta.
1: Prietene, a fost Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.
0: Din prima sursă, când vrei să afli

0: dimineață.
1: Asculți EcoStart.
2: Da, prieteni, ascultați EcoStart pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spunem și noi bună dimineața. Deci, dragii noștri, continuăm cu declarații din prima sursă. Ieri a avut loc evenimentul oficial de lansare a platformei informaționale Ezilier, o soluție digitală inovatoare destinată evidenției și gestionării activităților necalificate cu caracter ocupațional. Evenimentul desfășurat în prezența reprezentanților guvernului și a partenerilor de dezvoltare marchează un pas decisiv în reducerea birocrației, combaterea muncii nedeclarate și asigurarea protecției sociale pentru zilierii din Republica Moldova. Prezentă la lansare, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabug, a evidențiat utilitatea noii soluții tehnologice pentru producătorii agricoli.
3: În primul rând vreau să mulțumesc pentru această colaborare fructuoasă împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale. A fost o muncă enormă de echipă în ultimul an precedent, până s-a ajuns la etapa de astăzi de a lansa. Într-adevăr, lansarea oficială noi zicem astăzi și încercăm să aducem mai multă claritate despre această platformă Ezilier, iar primul lucru care vreau să-l reiterez este foarte clar, cum a menționat și doamna ministră, această platformă nu vine să complice, nu aduce taxe noi, nu schimbă modalitatea de impozitare, doar încercăm să îmbunătățim procesul de a trece de la o birocrație și suport de hârtie într-un format digital pentru a ușura în continuare munca agricultorilor. Știu foarte bine ce înseamnă o zi de muncă în fermă sau într-o livadă. Atunci când recolta este în toi, ai nevoie de oameni, aceste procese devin mai dificile când începem să ridicăm toate hârtiile și să avem un proces de lucru mult mai nevoios. De aceea, scopul acestei platforme, am zis, este foarte simplu, mai puțină hârtie, mai puțină birocrație și mai mult timp pentru munca în câmp. În același timp, vreau să mă adresez și oamenilor care lucrează ca zilieri și țintesc acest câmp de muncă. În ultima perioadă, îngrijorările, tot mai mulți auzeau că cineva nu va putea merge la muncă dacă nu are un buletin asupra sa sau dacă trebuie să mai întrunească careva proceduri complicate. Nu acesta este scopul platformei și nu asta facem noi. Scopul nostru nu este să punem bariere între fermier și omul care vrea să muncească. Dimpotrivă, vrem ca munca prestată să fie recunoscută și protejată. Datele necesare pot fi introduse o singură dată și reutilizate ulterior, așa cum ne-a demonstrat și acest filmuleț. Iar sistemul trebuie să fie cât mai simplu pentru toți participanții acestei platforme. Îi încurajez pe toți cei care lucrează sezonier să privească această platformă ca pe o investiție în propriul viitor. Fiecare zi de muncă declarată este o zi recunoscută oficial, care se acumulează în evidențele statului și care, în timp, poate contribui la formarea stagiului de cotizare. Astăzi poate părea doar o simplă zi de muncă, dar peste ani aceste zile pot face diferențe când vorbim despre drepturi sociale și pensie. Pentru fermieri, sigur că avantajul este la fel de important. În locul registrelor despre care vorbeam pe suport de hârtie, vom avea o evidență simplă și clară. Mai puțin timp pentru această birocrație, mai mult pentru ceea ce contează cu adevărat. Vrem să dezvoltăm afacerile în teren, în câmp, să implementăm tehnologii și inovații și să evităm această procedură birocratică.
2: Prietene, a fost ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.

0: Start. Gândim curat, trăim smart.
1: De ce mai strâns în brațe tare, tare, tare? Miros a tine acum.

0: Vara e în toi, pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.
1: Da, prieteni, vara este în toi, 47 de minute peste ora 10, în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge la Palatul Republicii. Au venit zeci de persoane pentru a dona sânge. Cu acest prilej a fost acordate premii mai multor persoane pentru implicare constantă în activitatea de dotare, organizatorii subliniind că rolul esențial al donatorilor voluntari este în salvare de vieți. Ministrul Sănătății, Emil Ceban.
2: Genericul de acest an donează o picătură de umanitate, salvează vieți, nu este o simplă metaforă. În medicină noi știm prea bine că sângele nu poate fi fabricat în laborator cu inteligență artificială, cu diferite tehnologii. Oricât de avansați nu am fi, nu pot fi înlocuite. Deci, aceste lucruri nu mai putem face cu ajutorul donatorilor. Atunci când un pacient se află pe masa de operații, atunci când este critic, când o mamă luptă pentru viață, ei la naștere, sau când un copil are nevoie de urgență, de transfuzie, singura lor șansă este solidaritatea unui donator, o persoană care a ales în mod voluntar, care nu face reclamă, nu deduce, dar face acest lucru an de an pentru a da o șansă reală de viață. De aceea, primul meu gând de astăzi se îndreaptă către dumneavoastră, donatorii noștri, care mai ales au curse lungi. Unii din cei prezenți în sală fac acest gest mai bine de zeci de ani, constant, discret, servind drept un adevărat exemplu pentru noi toți.
1: Prietene a fost ministrul Sănătății Emil Ceban.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prietene, eu cred că deja ați început ziua cu EcoStart aici pe frecvențele postului nostru de radio. Da, a venit momentul să ne luăm rămas bun. Ne reauzim când? Mâine, începând cu ora 8, ne reauzim pe aceleași frecvență. Prieteni, nu uitați de site-ul nostru, aici puteți găsi cele mai actuale știri din domeniul mediului și nu numai, deci ecofm.md. Aici găsiți și rubricile și emisiunile noastre. De asemenea, puteți descărca în telefoanele voastre aplicația EcoFM Moldova, atât pe iOS cât și pe Android și desigur mai intrat și pe canalul nostru de YouTube, unde puteți vedea unele emisiuni. Alex Nistiriu, cum mă numesc. Vă mulțumesc pentru faptul că ați ales astăzi postul de radio Eco FM. Ne reauzim mâine, numai bine!
0: Asculți Eco Start la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
12: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: 11 și 8 minute, salutare tuturor, salutare, ascultați Ecologica. Este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de marți. De fapt, marțea este ca o mică lună, doar că mai bună, iar ceea ce n-am reușit să facem de la o lună, să începem de la o marți. Astăzi vorbim despre țestoase, pentru că în acest an, pe 16 iunie, lumea sărbătorește Ziua Mondială a Țestoaselor Marine, o ocazie perfectă pentru a aprecia natura. Tot astăzi vorbim și despre pasionații de pescuit care pot reveni de astăzi pe malurile fluviului Nistru. Iar perioada de prohibiție instituită pentru protejarea resurselor biologice acvatice s-a încheiat. Mai multe informații revin în scurt timp. La fel revin și cu ultimele actualizări ale datelor meteo. Rămâneți pe aceleași frecvențe.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: pauza meteo.
1: Pe 16 iunie vom avea parte de cer variabil în nordul Moldovei, vor cădea izolat ploi slabe de scurtă durată pe parcursul zilei și a nopții, iar în centru izolat noaptea vor cădea la fel precipitații. Acestea pot fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Potrivit sinopticienii, la nord temperaturile maxime vor ajunge până la plus 25 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 11 grade. În sudul țării vom avea până la 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 13 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 26 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 13 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
2: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
4: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
5: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
6: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi, iar pasionații de pescuit pot reveni chiar de astăzi pe malurile fluviului Nistru. Perioada de prohibiție instituită pentru protejarea resurselor biologice acvatice s-a încheiat, iar pescuitul recreativ și sportiv este din nou permis în sectoarele unde restricțiile au expirat. Astfel, perioada de prohibiție este aplicată anual pentru a permite reproducerea naturală a speciilor de pești și pentru a menține echilibrul ecosistemelor acvatice. Autoritățile susțin că respectarea acestor restricții contribuie la conservarea fondului piscicol și la asigurarea resurselor pentru generațiile viitoare. Chiar dacă pescuitul pe Nistru este permis din nou începând cu 16 iunie, pescarii trebuie să respecte în continuare regulile prevăzute de legislație. Pescuitul rămâne interzis pe tot parcursul anului în apropierea barajelor și podurilor, la gurile de vărsare ale afluenților și în alte zone strict protejate. De asemenea, este interzisă capturarea speciilor incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, precum și a morunașului din bazinul Nistrului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului atenționează că nerespectarea regulilor de pescuit poate atrage sancțiuni contravenționale, inclusiv amenzi și confiscarea uneltelor utilizate ilegal.

Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture cap de mor.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată pe întreg teritoriu. Patria fluturelui este considerată Africa tropicală, dar s-a extins spre nord până la regiunea mediteraneană, Europa de Sud și Centrală. Se întâlnește pe insulele Canare, Azore, Madeira și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor, fâșiile forestiere de protecție, agrocenozele, în special culturile de cartofi, locurile uscate și însorite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie foarte rară.
0: Factorii limitativi.
1: Tratarea terenurilor agricole cu pesticide, reducerea suprafețelor cu plante spontane din familia Solanaceae.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2 sau 3 generații pe an. Hibernează în stadiul de pupă. Se întâlnește în perioadele mai-iunie și august-octombrie. Fluturii sunt nocturni. Consumă sucul arborilor, uneori pătrund în stupii albinelor, atrași de mirosul de miere. Larvele se alimentează cu frunzele solanaceelor, de cartofi roșii și cu alte plante ierboase. Migrează în fiecare an din Europa de Sud spre Nord. Specia a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice, interzicerea colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: 06.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
6: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
8: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Asculți Echo, Echo FM.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar Regatul Unit va interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Astfel, prim-ministrul a declarat că măsura care va intra în vigoare la începutul anului viitor vizează platformele Facebook, Instagram, YouTube și TikTok și este menită să protejeze minorii de riscurile interacțiunilor online cu străinii. Pe lângă interdicția de vârstă, noile reglementări impun platformelor limitarea transmisiunilor în direct pentru minori și blocarea funcțiilor care permit străinilor să contacteze direct utilizatorii sub 16 ani. Pentru tinerii de 17 ani, această măsură presupune activarea automată a setărilor de siguranță, scopul fiind asigurarea unei tranziții graduale și evitarea expunerii bruște la riscuri online odată cu ridicarea interdicției. În același timp, proiectul pilon testează pe un eșantion de 300 de tineri impactul diverselor niveluri de restricționare, de la interdicție totală la limite de timp sau de program asupra somnului și educației acestora, pentru a aduna date esențiale înainte de aplicarea oficială a legii. Prima țară din lume care a implementat o astfel de măsură este Australia, care a luat decizia anul trecut. Recent și Grecia a decis să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani, începând cu 2027. Un raport similar a fost adoptat în noiembrie 2025 de către Parlamentul European, însă măsura nu a fost adoptată deocamdată. Ascultați Echo FM, mi se pare o idee foarte bună și mi se pare că copiii până la 16 ani este bine să nu aibă acces chiar la toate site-urile de socializare. Rămâneți aproape, ascultați Echo FM în continuare.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Limba șarpelui.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în apropierea satului Ivancea Orhei și într-o plantație de salcâmi din rezervația științifică Pădurea Domnească, în preajma satului Cobani, Glodei. Peste hotarele țării crește sporadic în zona de silvostepă până în Ietajul Boreal. Specie circumpolară.
0: Habitatul.
1: O populație de Ophioglossum vulgatum a fost înregistrată într-o depresiune ocupată de o plantație de salcâm în apropierea lacului La Fontal, în rezervația științifică Pădurea Domnească.
0: Aspectul cantitativ.
1: În populația din rezervația științifică Pădurea Domnească au fost înregistrați peste 500 de fitoindivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa monitorizării populației. Întreprinderea unor lucrări de reconstrucție a arboretelui.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, geofită, oligotrofă, mezo, mezohigrofită. Se mulțește prin spori și vegetativ. Sporogeneza are loc în iulie-septembrie.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească. Populația din apropierea satului Ivancea a dispărut, iar cea din Pădurea Rosoșeni nu este confirmată.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea locului unde actualmente se află populația și organizarea măsurilor de protecție.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Zeci de persoane au venit la Palatul Republicii pentru a dona sânge în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge. Cu acest prilej, peste 20 de persoane au fost premiate pentru implicarea lor constantă în activitatea de donare, organizatorii subliniind rolul esențial al donatorilor voluntari în salvarea de vieți. Astfel, în Republica Moldova, zilnic, aproximativ 100 de pacienți depind de sângele și componentele sanguine donate voluntar. Printre aceștia se numără copii diagnosticați cu afecțiuni oncologice, persoane implicate în accidente grave, pacienți supuși intervențiilor chirurgicale complexe și femei care dezvoltă complicații severe la naștere. Astfel, peste 20 de persoane au fost premiate de Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Felicitări tuturor celor care au participat la această inițiativă frumoasă. 3, 2, 1. U și Eco FM. Echilibru ecologic perfect.

0: Echo FM, muzica ta în ritmul verii.
1: Am revenit alături de voi, iar Republica Moldova a reușit să-și mărească exporturile de alimente în primul trimestru al anului 2026. Conform datelor publicate luni de Biroul Național de Statistică, acest grup de produse a generat peste 188 de milioane de euro în termeni monetari în perioada ianuarie-martie a acestui an. Statisticile arată că peste 45% din veniturile totale din exporturile de alimente au provenit din cele de fructe și legume. Produsele pe bază de cereale au reprezentat următoarea cea mai mare pondere, reprezentând peste 41%. În termeni monetari, exporturile de fructe și legume din primul trimestru al acestui an au generat peste 85 de milioane de euro, o creștere aproximativ cu 10% față de aceeași perioadă din 2025. Exporturile de cereale și produse pe bază de cereale au crescut cu 26%, ajungând la peste 78 de milioane de euro în venituri în devize. În această perioadă, exporturile de produse din categoria pește, crustacee, moluște și invertebrate acvatice au crescut de 1,8 ori, ajungând la peste 123 de mii de euro în termeni monetari. Ceea ce ne bucurăm enorm că exporturile de alimente au crescut cu 13,3%, mai ales în primul trimestru al anului 2026. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape, revin și cu alte noutăți.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arctiidă Hera.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe întreg teritoriu. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud-Est, în Asia Mică și Centrală, Caucaz, Transcaucazia, Turcia, Siria, Iran, Siberia de Sud.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, diferiți biotopi mezofili, lizierele pădurilor, poienele, desișurile de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară, dar se întâlnește destul de regulat.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția biotopilor caracteristici, valorificarea

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi, iar cu părere de rău, tot mai mulți copii sunt diagnosticați cu miopie, iar medicii atrag atenția că utilizarea excesivă a dispozitivelor digitale și reducerea timpului petrecut în aer liber contribuie la creșterea numărului de probleme de vedere la vârste fragede. Specialiștii spun că afecțiunea poate fi ținută sub control dacă este depistată din timp și sunt respectate recomandările medicale. Oftalmologii constată o creștere constantă a cazurilor de miopie în rândul copiilor și adolescenților. Pe lângă predispoziția genetică, stilul de viață modernă joacă un rol important în apariția și agravarea afecțiunii. Potrivit specialiștilor, unul dintre principalii factori de risc este expunerea încă din primii ani de viață la telefoane, tablete și alte dispozitive electronice, în special la cele cu ecrane mici. De asemenea, sedentarismul, timpul îndelungat petrecut

0: În spații închise și în anumite situații, unele carențe nutriționale pot favoriza evoluția miopiei. În prezent, medicina oferă mai multe soluții pentru încetinirea progresei afecțiunii. Printre acestea se numără lentilele purtate pe timpul nopții, ochelarii perifocali și tratamentele medicamentoase pe bază de atropină în doze reduse. Medicii explică faptul că lentilele de noapte reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de control al miopiei. Acestea sunt realizate individual pentru fiecare pacient și modifică temporar forma corneei în timpul somnului, permițând o vedere clară pe parcursul zilei și reducând ritmul de progresie a afecțiunii. Specialiștii subliniază totodată că sănătatea ochilor depinde și de adoptarea unor obiceiuri simple, dar foarte importante. Una dintre cele mai cunoscute recomandări este regula 20, 20 și 20. După fiecare 20 de minute petrecute în fața unui ecran, privirea trebuie îndreptată timp de 20 de secunde către un obiect aflat la aproximativ 20 de metri distanță. Această practică ajută la diminuarea oboselii oculare. De asemenea, medicii recomandă plimbări zilnice în aer liber, activitate fizică regulată, un program adecvat de odihnă și somn, o alimentație echilibrată și o hidratare corespunzătoare. Pentru depistarea precoce a eventualelor probleme de vedere, specialiștii îndeamnă pe părinți să programeze controle oftalmologice periodice pentru copii, astfel încât afecțiunile să poată fi tratate la timp și să fie prevenite complicațiile pe termen lung.
1: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
0: Promo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 13 și 9 minute, am revenit alături de voi și cei care merg în Grecia trebuie să știți că o specie invazivă de pește toxic, cunoscută drept peștele iepure, se răspândește tot mai mult în estul Mării Mediterane, inclusiv în apele Greciei, frecventate în sezonul estival de numeroși turiști. Astfel, este vorba despre o specie considerată periculoasă atât pentru ecosistemele marine, cât și pentru sănătatea oamenilor. Potrivit presei din regiune, peștele a fost asociat în ultimii 20 de ani cu 198 de incidente în estul Mediteranei. Dintre acestea, 28 au fost atacuri asupra oamenilor, iar 27 de cazuri s-au soldat cu deces după consumul accidental al peștelui. Pentru a limita răspândirea speciei, autoritățile elene au anunțat un program prin care pescarii ar urma să primească 6 euro pentru fiecare kilogram de pește de acest tip capturat. Peștele se numește Lagocephalus. Un program similar a fost aplicat și în Cipru, unde au fost scoase din ape 125 de tone de pește. Specia a fost observată pentru prima dată în sudul Mării Egee în anul 2005, iar între timp s-a extins spre nord, ajungând inclusiv în zone apropiate de Atena. Peștele poate fi periculos și prin mușcătură, având dinți puternici și ascuțiți. Au fost raportate răni grave, inclusiv cazuri de amputare a degetelor. Riscul este mai mare vara și în perioada de reproducere, când specia poate deveni mai agresivă. Autoritățile recomandă turiștilor, înotătorilor, scafandrilor și pescarilor să evite contactul direct cu acest pește și să nu încerce să-l prindă cu mâinile goale. Astfel de pește poate fi recunoscut după corpul alungit, capul lat, dinți puternici și capacitatea de a se umfla atunci când se simte amenințat. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova, Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, saxicolă, xerofilă, fitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile, conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi cu noutăți pozitive pentru șoferi. Carburanții se ieftinesc, așa că șoferii vor achita miercuri mai puțin pentru carburanți. Aceștia se ieftinesc cu până la 24 de bani per litru, iar prețul motorinei scade sub pragul de 27 de lei. Astfel, un litru de benzină va costa mâine 28 de lei și 51 de bani, în scădere cu 16 bani. Totodată, pentru motorină, șoferii vor achita 26 de lei și 90 de bani, prețul fiind mai mic cu 24 de bani, potrivit datelor afișate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de către ANRE, ținând cont de valoarea medie a cotațiilor plați, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul, marja comercială specifică și cota accizelor și cota TVA. Ascultați Eco FM pe frecvența 95,7 la Chișinău, chiar în aceste clipe.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: publicitate.
1: 06.000.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
8: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Minute, ambalajele din plastic pentru alimente și băuturi au devenit cel mai comun tip de deșeu de pe coastele lumii. Asta este concluzia la care au ajuns cercetătorii care au analizat milioane de deșeuri colectate în timpul curățeniei plajelor și a zonelor de coastă din diferite țări. Oamenii de știință au stabilit că majoritatea deșeurilor constă din sticle, pungi, recipiente, capace și ambalaje de unică folosință provenite de la gustări și fast food. Acest tip de deșeuri este deosebit de frecvent în apropierea zonelor dens populate și a zonelor turistice. Autorii studiului notează că ambalajele din plastic se descompun rapid în microplastice care intră în ecosistemele marine, la animale și în cele din urmă în lanțul trofic uman. Ecologiștii estimează că o parte semnificativă a acestor deșeuri intră în ocean prin râuri și canale de scurgere a apelor pluviale. Cercetătorii au remarcat de asemenea că sistemele de reciclare existente nu sunt capabile să facă față volumului de plastic de unică folosință. Multe tipuri de ambalaje sunt dificil de reciclat din cauza structurilor multistratificate și a contaminării cu reziduri alimentare. Ecologiștii solicită țărilor să năsprească reglementările privind ambalajele de unică folosință, să extindă sistemele de reciclare și să încurajeze producătorii să reducă producția de plastic. În caz contrar, cantitatea de deșeuri de pe coaste va continua să crească mai repede decât capacitatea de a le elimina. Experții spun că poluarea cu plastic a devenit una dintre cele mai vizibile probleme de mediu ale oceanelor.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Bulgariei, nordul Greciei, vestul și sudul Turciei, nordul Siriei, în Israel, nordul Irakului și în nordul Iranului.
1: Habitatul.
0: Locurile destul de umede și luminoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
1: Aspectul cantitativ.
0: Efectivul speciei este mic.
1: Factorii limitativi.
0: Nu sunt cunoscuți.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă, adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

13:55 de minute. Eu vă zic la revedere, să aveți o zi superbă de marți în continuare. Am petrecut împreună 180 de minute frumoase și rămâneți alături de Eco FM. Reamintesc că ne puteți asculta din orice colțișor al lumii pe site-ul nostru ecofm.media/live. Rămâneți alături. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat, apăsat. Pe curând. Pa, pa!

Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000. 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cirifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, Câmpia Est-Europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Tericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: dacă... Publicitate.
1: 6.000, 1.000. În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06.000, 1.000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06.000, 1.000.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăposturilor din construcțiile umane, deranjul din partea omului.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este solitară sau formează colonii nu prea mari de 20.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
3: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
1: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
9: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgârdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture tigru mare.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost înregistrată în rezervația peizagistică la Castel, Edineț, în satul Cosăuți, Soroca, pădurea Rosușeni și în satul Naslavcea, Ocnița, peste hotarele țării, este răspândită în Europa Centrală și de Est, Siberia Meridională, Kazahstan, în nordul Mongoliei, regiunea Amur, Ținutul Primoriei din Rusia, pe insula Sahalin, în China de Nord și de Nord-Est, Coreea, Japonia.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele de pădure în apropierea bazinelor acvatice.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul și cositul fânului în poienele și lizierele pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Fluturii zboară de la mijlocul lunii iunie până la sfârșitul lui iulie. Omizile apar în august, hrănindu-se pe lăstarii arborilor de foioase, pe arbuști și plante erbacee.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Sună acum la 06000 și nu uita de cuvântul care îți garantează un preț fix. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici. 06000.
3: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
5: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
4: Mai calm, mai prezent, tata.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Scutărie aculeată. Creasta cocoșului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic. Este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, Câmpia Est-Europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat, plantă caracteristică alianței Tilio, Platyphylli, Acerion, Pseudoplantani.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezo, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Locurile deschise, însoțite de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul excesiv și cositul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie, omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
3: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
2: Și de ce tocmai acum?
3: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
1: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
4: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, Cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță? Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe EcoFM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. EcoFM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta EcoFM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația EcoFM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. EcoFM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specie.
1: Toidium delicat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona de nord și codrii Moldovei, mai ales în apropierea comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova-Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire circumpolară, fiind semnalată în Eurasia și America de Nord, în America de Sud și Australia.
0: Habitatul.
1: Solurile ușoare și rocile din pădurile de foioase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, tericolă, mezofilă, fotofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
5: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
8: Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul.
1: Pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, numă uita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

0: Frecvența noastră, Eco FM.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?
2: Amen.

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie, la Colaris Thermosystems, spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
4: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
2: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
8: A fost un mesaj de interes public.
0: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
0: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
0: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
12: Promo.
11: la Eco FM.
12: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Romo, la Eco FM.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
15: Acest program conține plasare de produse.

Oriunde ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor.

0: produse. În episodul de astăzi.
1: Ce este repu și care sunt obiectivele pe care le urmărește?
2: Am vrea și producătorii să vadă această perspectivă a responsabilității extinse a producătorului, că nu doar să o vadă ca și taxă. Este un instrument care ajută la acest proces.
3: Subiecții care cad sub incidența noilor prevederi privind responsabilitatea extinsă a producătorului sunt, în primul rând, toți agenții economici care au activități de import și, în al doilea rând, toți producătorii locali care fabrică ceva aici, ambalează și vând pe piața locală.
2: Pur și simplu, supraambalarea produselor era exagerată. Care raționamentul ca, de exemplu, pasta de dinți să o ambalezi în două ambalaje.
3: De ce? Ca să nu se concentreze, aceste organizații să nu se concentreze pentru obținerea profitului, dar toți banii care se acumulează la producători, chiar dacă rămâne un surplus la sfârșitul anului, ei sunt obligați să le reinvestească în infrastructură sau în activitățile de gestionare a deșeurilor.
2: Deci dacă n-ar fi aceste sisteme colective, fiecare producător trebuie să-și adune singur din toată țara aceste cantități de deșeuri pe care el le-a plasat pe piață. Aceste deșeuri, ele să fie resurse, ca noi să dezvoltăm industria reciclării.
0: Do not waste your waste.
1: Stimați prieteni, bine ați venit la podcastul Do Not Waste Your Waste, un podcast unde deșeurile se transformă în resursă. Necesitatea unui astfel de podcast este destul de imperioasă, pentru că în ultimul timp vedem atât în plan european, atât în plan internațional, dar și în Republica Moldova problema deșeurilor este una importantă și am hotărât să creăm acest podcast pentru toată lumea, atât pentru business, cât și pentru cetățenii simpli, cât și pentru autorități. În cadrul podcastului nostru vor fi explicate lucrurile pe care trebuie să le abordăm, trebuie să facem acea schimbare pentru ca țara noastră să devină mai verde, țara noastră să devină mai curată. Tema primului podcast, primului episod, este responsabilitatea extinsă a producătorului. Este o temă care în ultimul moment este foarte promovată, însă totuși rămân întrebări din partea business-ului, rămân întrebări din partea cetățenilor. Anume, pe parcursul acestui podcast vom afla ce înseamnă responsabilitatea extinsă a producătorului, vom discuta cu abreviatura REP, pentru că așa este primit printre specialiști. Și astăzi discutăm cu Iuliana Cantaragiu, consultant în domeniul mediului și economiei circulare, ex-ministra mediului, și Dumitru Soboliev, consultant în domeniul managementului deșeurilor, ex-șef Direcției Reglementare și Acte Permisive de Mediu în cadrul Agenției de Mediu. Bine ați venit la podcastul nostru, vă mulțumim pentru prezență.
2: Bine v-am găsit! Și mersi pentru invitație.
3: Mersi pentru invitație.
1: Deci, pentru început, vreau puțin să vorbim despre terminologia, despre titlul podcastului nostru, dacă vi se pare unul inspirat sau...
2: Absolut, absolut. E, în engleză chiar sună foarte bine, că e un joc de cuvinte așa, că waste ar fi și deșeu și waste înseamnă și irosire. Și bine, în traducere ar fi nu vă irosiți deșeurile, că într-adevăr așa și este. Deșeurile e cazul să începem să discutăm sau să privim, mai bine zis, deșeurile ca și resursă, că ele sunt resursă. Eu pentru prima dată am întâlnit astfel de discuții vreo 5 ani în urmă, da? Când făceam un masterat în Finlanda și respectiv acolo erau anumiți profesori, oameni care ziceau, toți spuneau că e cazul, am ajuns, cred că la etapa când este cazul să schimbăm chiar și definiția deșeurilor. Fiindcă tendințele sunt totalmente, se schimbă și noi trebuie să fim într-un pas cu această schimbare. Și pe parcurs, chiar și recent, am auzit exact aceeași idee de la reciclatori care n-au nicio treabă cu oamenii pe care i-am cunoscut 5 ani în urmă, dar exact la fel, cel mai bine simt și înțeleg reciclatorii că deșeul este resursă, ea trebuie valorificată și nu trebuie să o irosim. Nu trebuie să o irosim îngropând-o la depozite. Gata, depozitele sunt secolul trecut.
1: Această îngropare deja, după toate abordările noi, mie îmi pare ca o încălcare de mediu, ca o crimă de mediu.
2: Ei, haideți să nu ăsta... Bun, nu-mi place negativ să vorbesc așa, dar din punctul meu de vedere este pur și simplu o etapă depășită, într-adevăr. Și este mult mai înțelept să utilizăm fiecare părticică. Fiindcă, în realitate, ce înseamnă produsele? Iată, eu când mă uit la un produs, eu când mă uit la această husă, eu văd în ea resurse naturale. Eu văd în ea, în principiu, din compoziția ei. Asta este sintetic, asta e produsă din petrol, ea are metal, asta înseamnă zăcăminte de fier și așa mai departe. Logistica care a dus-o până asta, la toate aceste resurse naturale, până la fabricile care s-au confecționat materiile astea prime, după care poate la aceeași fabrică sau în altă parte s-a asamblat, după care iarăși logistica asta înseamnă iarăși combustibil, asta iarăși înseamnă emisii, până ajuns pe raft la magazin și până ajuns eu să o cumpăr. Și atunci, deci înglobat, astea sunt tot felul de resurse naturale au fost utilizate pentru ca să se producă această husă. Și e păcat mai departe ea să ajungă îngropată într-un depozit de deșeuri, chiar dacă el e conform. Din punct de vedere al prevenirii poluării, da? Chiar dacă are geomembrană, chiar dacă are toate straturile de protecție. Când ea poate să aibă viața acestei huse, nu se termină în momentul în care ea se strică sau eu nu mai am nevoie de ea. Ea poate să-și continue viața.
1: Anume, aceste subiecte vor fi abordate în cadrul podcastului nostru de acum încolo.
2: Da.
1: Să schimbăm, iată,
2: abordarea asta, exact. Fiindcă atunci, în momentul în care noi începem să privim lucrurile cu alți ochi, din alt unghi, din acel moment noi începem să construim altfel de politici, altfel de industrii, și inclusiv comportamentul
1: altfel, asta vreau să spun eu, au un alt fel de comportament.
2: Exact, da. Și totul pornește de la modul cum privim noi
1: de
2: lucrurile.
1: Optic.
2: De la
1: corect.
2: Optic. Da.
1: Corect.
2: Și dacă noi le privim ca resurse, atunci, într-adevăr, noi avem toate șansele să construim o industrie a reciclării extraordinară în țară, care să aibă o pondere foarte importantă în dezvoltarea și economica țării, nu doar în vederea protecției mediului.
1: De acord. Și vreau să vă mai spun că chiar și această responsabilitate extinsă a producătorului
2: este o
1: optică.
2: Absolut. Este un instrument care ajută la acest proces. Și despre asta am vrea să discutăm,
1: da,
2: într-adevăr, și am vrea să, sau cel puțin, am vrea și producătorii să vadă această perspectivă a responsabilității extinse a producătorului, că nu doar să o vadă ca și taxă, da? Dar să o vadă din perspectiva, într-adevăr, că ei sunt parte a unei istorii de succes, de dezvoltare a industriei reciclării. Noi, asta este obiectivul final, obiectivul principal. Acum, în proces, trebuie să vedem, bineînțeles, când te-ai pornit la drum, sunt diferite și hopuri și nu știu ce, și în proces trebuie să, acolo unde sunt anumite, nu știu, provocări și așa mai departe, ele se pot depăși, se poate ajusta acest proces. Dar cel mai important, să nu ne pierdem, de fapt, în proces, să nu uităm punctul unde noi vrem să ajungem.
1: Exact. Deci, haideți să ne explicați nouă celor care în acest moment ne ascultă, ne privesc, ce este REPU și care sunt obiectivele pe care le urmărește. Prieteni, vă reamintesc că abreviatura responsabilității extinse a producătorului este REP. Noi vom folosi această abreviatură și în cadrul podcastului nostru ca adevărat profesioniști.
2: Da, da. Și nu doar, e mai simplu pentru public în general,
1: da,
2: să perceapă că e ăsta, când vorbești, da, dacă e REP, nu, denumire lungă, trei cuvinte, nu știu ce.
1: Deci, domnule Sobolev, vă rugăm.
3: Da, Aș vrea să încep cu aceea că în Republica Moldova, părere de rău, foarte târziu s-a implementat acest mecanism economic de mediu. El funcționează în Uniunea Europeană sau în unele țări din Uniunea Europeană chiar din anii 80. În România, de exemplu, s-a început în anii 2007 să fie implementat și au ajuns acum la obiective, la ținte foarte mari de reciclare acestor materii prime, adică din ca de exemplu la echipamentele electrice și electronice, acum din tot ce se importă, se produce, se reciclează aproximativ 65%. La noi cam târziu s-a început, 4 ani în urmă, în anul 2020, s-a început cu echipamentele electrice și electronice, adică tot ce se pune în priză, tot ce utilizează electricitatea, apoi în 2021 pentru baterii și acumulatoare, o altă categorie de produse. A urmat ambalajele, anvelopele, cum avem recent, de la începutul acestui an, pentru autovehicule și uleiuri uzate sau uleiuri tehnice care se folosesc în motor, transmisie sau hidraulice, nu se referă la cele alimentare. Ce reprezintă acest mecanism economic de mediu? Din câte cunoaștem, dacă este lăsată acest domeniu a colectării și a reciclării deșeurilor, dacă este lăsată așa, fără nicio intervenție sau este lăsată pe
1: sub control.
3: Fără control sau doar ca obligația statului, el nu prea se mișcă, nu prea se întâmplă nimic. Și acest lucru a fost observat de unii oameni de știință și s-a încercat așa, în așa fel, ca să iei această povară de pe umerii statului și să o transmit mediului de afaceri. Această povară și financiară și logistică. Adică noi nu mai preluăm de la voi taxe, anumite taxe de mediu, pentru că noi nu avem timp să ne ocupăm direct cu aceste activități, dar luați și organizați-vă voi singuri și faceți în așa mod ca să ajungeți la un obiectiv cât mai mare de reciclare a tot ce se folosește la produs, la fabricarea produselor sau la importul acestora.
2: Da. Eu aș mai completa aici ce a spus Dumitru, că obiectivul principal, inițial, când a fost inventat acest instrument, a fost în principiu pentru a-i determina pe producători să-și mai reducă ceea ce se referă la ambalaje. S-a început de la ambalaje. În principiu, ca să-și mai reducă cantitatea de ambalaje pe care le utilizează, da? Pentru procesul final. Ambalajele sunt partea marketingului și ele sunt, hai zic așa, ele tot vând produsul. Da? Și s-a ajuns până la acest moment, până la un moment când pur și simplu supraambalarea produselor era exagerată. De exemplu, pentru mine este o întrebare absolut neclară, pe care nu am niciun răspuns și nimeni poate să-mi explice, care e raționamentul ca, de exemplu, pasta de dinți să o ambalezi în două ambalaje. Este tubul,
4: corect.
2: E clar tubul, da? Tubul are necesitatea sa de a joacă și rolul de a-i păstra proprietățile fizice și chimice a pastei de dinți, dar pentru ce să o mai bagi într-o cutie de carton nu mi-este clar, știi? Adică, dacă luăm comparativ, în Islanda, de exemplu, bun, țara este mai mică și acolo consumatorii, prin comportamentul său, i-au educat pe producători. Când cumpărau pastă de dinți, o scoteau din ambalajul ăsta și lăsau ambalajul la retailer, la magazin. Și retailerii au fost deranjați că se face multă mizerie, nu știu ce, și au solicitat producătorilor, nu ne mai aduceți, nu ne mai trimiteți pastă de dinți care este ambalată în două ambalaje, e suficient în tub. Și așa, dacă iai practic fiecare produs, deseori eu încerc să evit la maxim posibil ambalajele, cu toate astea, în fiecare săptămână, voles, noles, vreau eu asta sau nu vreau, se acumulează o pungă de tot felul de ambalaje de la produse preambalate, care sunt în cutii, în cutiuță, în cutiuță,
4: da,
2: și așa mai departe.
4: Da.
2: Și asta a fost unul din obiectivele care, principale care se urmărea, ca să-i mai responsabilizeze pe producători. Acum că s-a reușit sau nu s-a reușit, prin acest instrument să facă chestia asta, asta e altă discuție. Dar în același timp, când au văzut în principiu funcționalitatea la un tip de produs, au început respectiv economiștii să gândească și la faptul de ce ar fi dacă am extinde și la alte produse care au valoare economică și care într-adevăr au, hai să zic așa, sunt resurse care pot fi reîntoarse în circuit economic. Și asta e despre ce a vorbit și Dumitru. Sunt foarte multe tot felul de elemente pe care poți să le utilizezi de la echipamente electrice și electronice, exact. Da, anvelopele este un deșeu omogen, e foarte fain, bateriile, aici merge partea periculoasă deja și cum să le scoatem ca să nu se amestece cu fracțiile și asta de organice, da, și așa mai departe, știi? Și respectiv a fost extinsă până la mai multe tipuri și în continuare se gândesc. Deja am auzit discuții, de exemplu, că vor în unele țări UE se discută poate să fie introdus și pentru textile și așa mai departe. Și
1: da,
2: ideea...
1: cunoaștem problemele, da. Problema cu textilele.
2: Da, și, mă rog, ideea este că tu dacă începi să privești acum, de ce zic, acum e un pic e altă optică de a privi lucrurile pentru pe ce produse să dezvolți repuri. Optica de dezvoltare hai zic așa, industriei reciclării sau optica de a reintroduce, a utiliza materialele astea la maxim posibil și nu atâta de a extrage resurse naturale. Și în mod special dacă este aici industria reciclării în proximitatea acestui deșeu care este formată, deșeurile sunt la toți, la noi toți absolut acasă. Atunci se privește nu doar din perspectiva de mediu, dar și din perspectiva economică.
1: Exact.
2: Tu ai resurse care sunt la tine aici, acasă. Tu nu trebuie să le importi din alte state și așa mai departe. Și de ce tu trebuie să le îngropi când tu poți să creezi un mecanism care te face să le acumulezi în fluxuri omogene sau de un anumit tip și așa mai departe și dezvolți industrie pentru acel tip și pentru reciclarea acelei categorii de deșeuri și ea funcționează și ajută și la indicatorii economici. Ea funcționează pentru a dezvolta și economia țării, a crea locuri de muncă și așa mai departe.
1: Dumneavoastră foarte bine ați motivat necesitatea creării unui
2: sistem, acestui instrument.
1: Da, foarte bine. Haideți să vedem cine sunt subiecții care intră în incidența...
2: Sub incidența REP-ului.
1: Da.
2: Deci sunt...
3: Aici aș putea adăuga eu subiecții care cad sub incidența noilor prevederi privind responsabilitatea extinsă a producătorului sunt în primul rând toți agenții economici care au activități de import și în al doilea rând toți producătorii locali care fabrică ceva aici, ambalează și vând pe piața locală. Apoi urmează instituțiile, autoritățile publice centrale, la fel autoritățile publice locale. Și deja aceste sisteme colective sau organizații de transfer a responsabilității se mai numesc sau sisteme individuale.
1: Da,
3: sunt care aleg să-și îndeplinească obligațiile în mod individual.
1: Dar cine poate să le creeze?
2: Tot producătorii. Deci el în principiu...
1: Ca un fel de ONG, să înțeleg, sau cum?
2: Da, e o asociație. Asociația producătorilor. Uh-huh. Deci, în principiu, sub incidența REP-ului cade oricine care plasează pe piață un produs, da? Că el este producător care produce local, nu știu ce, este importator, nu contează. Cel, în momentul în care tu ai plasat produsul pe piață,
1: ai responsabilitate.
2: Ai responsabilitate pentru categoriile, încă o dată, nu pentru absolut deocamdată toate produsele, nu știu ce, dar pentru categoriile care sunt astăzi aprobate prin hotărâri de guvern și respectiv sunt se regăsesc în legea deșeurilor. Se ambalaje, Dumitru și mai menționat despre ele. Da? Ambalaje, electrici și electronice, anvelopele,
3: bateriile și acumulatorii, uleiurile uzate, autovehiculele,
2: da.
3: Și și electronicile.
2: Și respectiv, asta, forma de organizare este că se creează actorii care, de fapt, își asumă această responsabilitate, sunt producătorii care creează asociații de responsabilitate extinsă a producătorilor. În Moldova noi le-am numit sisteme de responsabilitate a producătorilor. Astea sunt sisteme colective sau sistem individual. Adică dacă un producător poate să creeze un sistem individual. Diferența este că eu am studiat un pic subiectul ăsta în sensul dacă la producător individual tu țintele de colectare le atingi tot cu produsul tău. Adică tu nu le, dacă tu ești, nu știu, vânzător de pui plasezi pe piață bere, da? Asta tu, tot sticlele tale de bere trebuie să le colectezi. Tu nu poți să le raportezi că tu ai strâns sticle de bere de la altcineva și iată, tu ți-ai atins ținta. Și de obicei, sistemele individuale, ele funcționează când sunt niște din astea ca mici producători care au clientela lor, care au sigur foarte îngustă, așa, și care își pot avea încredere în acea clientelă că ei are să le întoarcă într-adevăr lor înapoi produsele astea sau ambalajele astea. Și de asta de cele mai deseori, deci producătorii de fapt se asociază în sistem colectiv, care minim 3 producători pot forma un sistem colectiv, care își asumă responsabilitatea de a colecta deșeurile de tipul ăla, de exemplu, sau de ambalaje, sau de anvelope, sau așa mai departe, de electrici și electronice de pe piață, în numele acestor producători și de a raporta atingerea țintelor care sunt stabilite în legislație, ăsta, în fiecare an la Agenția de Mediu.
1: Da, dar vreau să spun un lucru, că domnul Sobolev a spus că este târziu, noi ne-am trezit, dar lucrurile, înțelegi, eu sunt, spre exemplu, un întreprinzător care tocmai am aflat că trebuie să am anumite responsabilități. Poate mi-arde un import și vreau să întreb cum eu pot să găsesc în condițiile Republicii Moldova un sistem colectiv și să vin să le spun băieți, eu vreau să ader la voi pentru că vreau să fac un business conștient, sustenabil, competitiv. Pentru că eu consider, iată, repurile sunt și o condiție a unui business competitiv.
2: Da, absolut.
3: Aici aș vrea să mai adaug ceva despre sistemele colective. De ce s-a decis ca ele să forma lor de organizare juridic să fie ca organizație non-profit. De ce? Ca să nu se concentreze, aceste organizații nu se concentreze pentru obținerea profitului, dar toți banii care se acumulează la producători, chiar dacă rămâne un surplus la sfârșitul anului, ei sunt obligați să le reinvestească în infrastructură sau în activitățile de gestionare a deșeurilor. Așa este creat. Cum ar putea...
1: Sau educație ecologică.
2: No, ideea este, da, îl reinvestește tot în activitatea asociației, nu pentru nu în dividende.
1: Pentru binele țării, într-un fel.
2: Nu, pentru tot dezvoltarea asociației, pentru că țintele cresc în fiecare an. Da, și atunci tu trebuie să reinvestești tot în dezvoltarea asociației, că sunt acolo o gamă de cheltuieli, că ăsta sunt oameni salarizați, asta e altă discuție, că sunt, nu știu, tu ai decis să investești în infrastructură sau tu îți dezvolți gamă de contracte cu colectori și așa mai departe. Asta e altceva, știi? Dar că tu faci, ai nevoie de campanii, într-adevăr, de comunicare, asta tot e marketing în principiu, ca să determini oamenii să-ți aducă aceste deșeuri. Asta e altceva, știi? Adică, dar anume, banii ăștia, tu îi dezvolți în ceea ce necesitățile dezvoltării asociației acestui sistem pentru ca să poți atinge țintele și nu în repartizarea profitului între fondatori. Deci asta e toată ideea. Pentru că dacă tu mergi pe repartizarea profitului, e ok, într-un fel și asta, dar asta înseamnă că crește povara pe producători, fiindcă taxa, atunci crește și taxa mai mare. Și în final tot crește și produsul, prețul la produsului la raft. Adică de asta e ideea că în majoritatea cazurilor, exemplelor din alte țări, aceste sisteme colective sunt non-profit. Că sunt asociații obștești, cum sunt la noi, că sunt agenții economici, adică SRL-uri non-profit, dar oricum sunt non-profit. Pur și simplu, noi în legislația noastră, noi nu avem o formă juridică de agent economic non-profit. Și de asta s-a luat decizia la un moment dat să fie asociație obștească.
1: Iată, ceea ce ați afirmat, de asemenea, cred că a clarificat multe întrebări. Deci cum? Cum devină membru al unui sistem colectiv?
3: Cum deveniți membru al unui sistem colectiv? În primul rând, trebuie să identificați ce sisteme colective sunt pe fiecare categorie de produsă și care sunt autorizate. Le puteți găsi pe pagina web oficială a Agenției de Mediu. Acolo sunt listele cu sistemele colective autorizate și cu datele de contact. După asta, puteți contacta fiecare în parte, discutați condițiile, mai studiați din ce ană s-a autorizat, studiați pagina lor web, că ei sunt obligați să aibă pagina web, unde se publici condițiile de conlucrare cu producătorii, se publici tarifele, anual trebuie să le publici acolo. Și având această informație, analizați și alegeți sistemul colectiv unde care vă avantajează mai pe dumneavoastră.
2: Eu aici chiar am o completare. În 2020 făcusem un studiu pe repuri, o analiză împreună cu alți trei colegi, unde noi am studiat cum s-a format piața asta și mai departe, mai multe țări, și am studiat cum a progresat pe piața României. Și apropo, ăsta există, am identificat, este un risc în unul din riscurile importante care trebuie să țină cont și statul și producătorii este free riders, așa numiți. Adică sisteme colective care se înregistrează pe termen scurt, da? Ele pot încasa deseori și unii producători recurgeau la chestia asta. Își înregistrau sistem colectiv, unde vărsau banii acolo și după care ăsta îl lichidau. Mm-hmm. Într-un fel, nu atingeau țintele, nu colectau nimic, banii respectiv îi virau în alte părți și după care închideau peste un an de zile, închideau acea asociație, UIREP în România se numesc. Și noi atunci ne gândeam, dar care ar fi opțiunile sau acțiunile pentru a preveni acest risc. Da? Și așa am ajuns, mă rog, la asta, concluzia că trebuie în principiu la crearea acestui UIREP, cum e în România, sau sistemelor colective, să fie anumite criterii. Și de asta, de exemplu, bun, toată povestea asta am spus-o în contextul în care astăzi un producător, dacă vrea să adune, să adere la un sistem colectiv, eu i-aș recomanda foarte mult, deci ce a spus Dumitru e foarte corect. În primul rând, primul pas, să te uiți pe pagina web Agenției de Mediu, unde sunt listate toate sistemele colective care au autorizație, să nu închei un contract cu un sistem colectiv care nu are autorizație. Da. Că asta nu are să te scutească, adică de la asta, de la obligațiuni. Și el nu va, țintele pe care le acumulează, el nu le va putea raporta și dacă nu le raportează, adică tu dacă nu atingi țintele, tu plătești taxă pentru poluarea mediului la stat, care taxa este mult mai mare decât de fapt plata care tu o plătești în sistemul colectiv. Și asta e un criteriu pe care eu m-aș conduce, să văd care sunt sistemele autorizate. A doua chestie, într-adevăr, cum a spus Dumitru, îi contactez pe toți și văd ce preț îmi convine cel mai mult. Și ăsta, al treilea criteriu ar fi să mă uit, dar de când oamenii ăștia există pe piață?
1: Da.
2: Dar să mă uit că rapoartele tot sunt publice. Așa? Rapoartele sistemelor colective tot sunt publice pe pagina Agenției de Mediu. Ia să frunzuresc eu rapoartele astea, să văd cât sunt de serioși oamenii ăștia. Ce au obținut ei până acum? Ei într-adevăr și-au dezvoltat o rețea, ei sunt într-adevăr serioși și după care mai și întreb pe unul pe altul, tu lucrezi cu asta sau nu? Cum ți s-a părut? Care e relația? Cel puțin astea sunt niște criterii pe care exact la fel ca și cumpăratul când te duci să-ți cumperi un televizor.
1: Exact.
2: Da, sau orice marfă. Dar nu te duci la primul televizor care îl vezi tu așa, mergând în drum și zic, ăsta îl cumpăr. Nu, tu tot stai și faci un pic de cercetare. Da, cum arată, da, cât costă, da, cât ține și chestii de ce. Exact la fel și aici. Și atunci, într-adevăr, ai posibilitatea să închei un contract de parteneriat care să dureze.
1: Dar
2: fiindcă da. E foarte, deci zic, încă o dată vreau să subliniez chestia asta. Este foarte important ca sistemul colectiv să aibă capacitatea de a atinge ținta. Dacă nu atingi ținta, tot tu ai să plătești taxa la stat. Tot tu ai să plătești.
1: Încă o concluzie a podcastului de astăzi. Dar vreau să vă întreb cum se stabilesc prețurile astea de aderare sau de administrare a REP-ului? Pentru că îmi dau seama, acest lucru în primul rând interesează pe cei care doresc să aplice.
3: De obicei, în acest tarif este calculat, acest tarif este împărțit pe trei categorii de cheltuieli. Este partea administrativă a sistemului colectiv, partea care variază între 7-10% din tarif, este partea de conștientizare, care este o obligație, nu este o alegere, sistemul colectiv este obligat prin legislație ca să deruleze anumite campanii de conștientizare, de informare a publicului, să fie cât mai vizibil. Această categorie poate să varieze între 5-7% în dependență de sistemul colectiv. Restul din tarif este cheltuieli directe pentru colectarea, gestionarea deșeurilor și chiar și valorificare. Pentru unele deșeuri trebuie să achite sistemul colectiv pentru a fi valorificate.
1: Da,
3: nu
1: da,
3: toate
1: da,
3: deșeurile de, sunt da. Valoroase sau conțin resurse ca să fie cost eficiente sau rentabile din punct de vedere economic. Și infrastructura de colectare.
2: Ca să completezi pe aer. Da, ce a spus și Dumitru. Că ce-am observat eu, adică cel puțin asta, nu știu, e corect, greșit, nu contează. Asta e percepția mea din interacțiunile cu agenții economici, că nu se prea înțelege ăsta, de ce nu se înțelege foarte bine ce e asta, adică ce e REP și cum funcționează sistemele colective. Deci să-l privească, de fapt, sistemul colectiv ca pe un fond. E un fond în care tu vergi niște bani pentru și acest fond, această organizație, mai departe, contractează, asta e un model de business, de exemplu, contractează colectori care să ei prestează serviciile sau așa de a colecta tipurile de deșeuri pentru care tu i-ai contractat. În principiu. Și banii se varsă în acest fond și această organizație are grijă mai departe, e treaba lor cum o fac. Eu am încheiat un contract și ți-am plătit pentru a colecta tipul ăsta de deșeuri, de exemplu, nu știu, ambalaje, da, care ambalajele de fapt îi acoperi pe absolut toți, practic. Eu nu știu dacă există o marfă fără să nu fie ambalat, știi? Și acoperă pe toți și de asta mulți stresați pe subiectul ambalajelor. Păi eu dacă am încheiat cu sistemul colectiv X pentru că ei să colecteze ambalajele și sunt scrise în lege de tipul de ambalaj mai departe. Deci el mai departe treaba lui cum face ca să atingă ținta care tot scrie în lege. El contractează de obicei cel mai deseori el recurge la asta, companii care colectează aceste tipuri de deșeuri și ele pot să se afle în diferite colțuri a țării. Da? Și tu deșeurile trebuie să le colectezi de peste tot ca să poți atinge ținta respectivă. Și tu contractezi, adică nu contează câți, pentru tine contează obiectivul că tu trebuie să aduni atâtea tone de ambalaje ca să poți raporta în numele acelor producători. Deci dacă n-ar fi aceste sisteme colective, fiecare producător trebuie să-și adune singur din toată țara aceste cantități de deșeuri pe care el le-a plasat. pe piață. Vor ei să facă lucrul ăsta sau
1: clar
2: nu? Na, păi e mai comod în principiu să mergi, te adresezi la cineva care
1: știi... Pentru că asta creează și cheltuieli suplimentare da, și multe alte probleme.
2: Exact. Sau există un alt model de business care tot, ei singuri investesc în infrastructură aceste sisteme colective. Deci modelul ăsta este mai costisitor. De exemplu, decât noi trebuie să facem un pic de distincție, știi, că în industrie, în managementul deșeurilor, sunt mai multe tipuri de operatori, da? Există colectori, există broker și există reciclatori. Deci nu neapărat că unul face absolut tot. Exact la fel ca și, nu știu, în industria confecțiilor. Nu tu produci stofă, nu tu produci nasturi și toate chestiile astea și coși și vinzi și nu știu ce. Sunt diferiți agenții economici care fac anumite produse. Și tu ca și, de exemplu, fabrică de confecție, tu doar cumperi aceste produse. În final, coși și vinzi, știi? Sau în producție de calculatoare, sau nu contează. Exact același lucru. Dacă îl privim ca pe un business și asta... Vreau în principiu un pic așa să schimbăm optica de a privi managementul deșeurilor. El nu este doar despre mediu. Managementul deșeurilor are o componentă enormă, economică.
1: Întreg, da.
2: Da. Și managementul deșeurilor este o combinație între mediu, economie și tehnologie, inginerie. Fiindcă pentru ca reciclarea, procesul de reciclare însăși, astea sunt procese tehnologice, unde prin diferite echipamente, că mecanizate, că, nu știu, chimice, industrie, industrializate, în principiu, tu obții o materie primă. Exact la fel, diferența este că exact la fel este și atunci când extragi resursele naturale. Tu tot așa, prin procese tehnologice, tu din zăcământul, bolovanul ăla care l-ai scos așa, tu scoți elementele chimici, fierul, știi, ca să faci, să ai asta, materie primă, fier, știi? Sau să produci ulterior granulele pentru plastic din care tu faci tot felul de materiale sintetice. Similar este și aici.
1: Iată acum, pentru că ați menționat, haideți să vorbim, pentru că de asemenea este un lucru necunoscut. Ce se întâmplă cu deșeurile colectate?
2: Deșeurile după ce, iată, după procesul ăsta de colectare, acești colectori, deci sunt de fapt diferit, sunt două opțiuni, hai să zic așa. Ele trebuie să ajungă la valorificator, da? La valorificare, la reciclare sau valorificare energetică, asta e 100%. Mulți, de exemplu, eu țin minte în procesul de promovare a REP-ului, mulți producători spuneau că ăsta aveau și asemenea reproșuri. De ce noi trebuie să introducem asta dacă noi nu avem așa industrie în țară? Da? Dacă noi nu avem așa reciclator în țară. E adevărat că nu-i neapărat care să fie un o astfel de reciclator pe tipul ăla de deșeu acum în țara noastră. Da? Pe loc. Plus, hai să privim un pic din perspectiva business-ului. Reciclatorul de ce ar investi, că e vorba de investiții de zeci de milioane de euro într-o instalație de reciclare, dacă luăm, depinde de tipul, da. Cel puțin de câteva milioane, asta depinde de cât e de sofisticat sau chestii de genul, câteva milioane de euro, 100%. De ce ar investi un reciclator să construiască o fabrică de reciclare dacă el nu are asigurate fluxurile de deșeuri? Da? Ca în orice altă industrie. Tu n-ai să faci, nu știu, fabrică de produs sucuri de banane dacă tu nu
1: cultivi banane.
2: Cultivi banane sau, da, sau tu nu ți-ai găsit, ori nu tu faci tot, până nu ți-ai găsit furnizor de banane, știi, care să-ți aducă furnizorile de banane permanent. Exact la fel și aici. Deci industria apare atunci că asta e provocarea cea mai mare a reciclatorului, asta e să fie asigurat
1: să aibă flux continuu.
2: Flux continuu cu cantități suficiente de tipul de deșeu pentru care el are instalație. Da? Și atunci, respectiv, dacă apare un flux, apare o cerere, o cantitate de deșeuri de un anumit tip, atunci, în funcție de cantitatea și așa mai departe, și orice investitor, apare și interesul investitorilor de a investi într-o astfel de fabrică pentru reciclarea acelui tip de deșeu. Și însă, tot iarăși, să privim economic. Dacă noi producem, cum s-ar spune, sucuri de banane, banane nu cresc la noi, corect? Da, da. Noi le importăm de undeva, le producem aici și putem mai departe tot timpul, toată lumea la noi vrea să exporte. Nu numai la noi, peste tot. Asta e normal, asta e comerț exterior, ca să faci mai mulți bani. Tu le exporți acolo unde se vând. Vinzi și aici, le exporți și în alte țări. Acolo unde este cerere. În cazul deșeurilor, exact la fel. Tu le colectezi de aici,

0: asta sistemul colectiv se orientează, cine dă, cine plătește mai mult? Sau cine, știi ce a spus și Dumitru, foarte corect, că în cazul deșeurilor un pic e diferit decât, de exemplu, în cazul vânzării a produselor, oricare alte produse. Că sunt deșeuri care sunt reciclabile și pe alea ți le cumpără, dar sunt deșeuri care încă nu sunt reciclabile. Tratarea lor se face ăsta, prin îngropare, de exemplu, încă nu s-a inventat ce să se întâmple cu acel produs. Și atunci îngroparea, pentru asta tu plătești. Și atunci reciclatorul, el poate să-și asume că da, eu îți iau echipamentul electronic și eu mi-asum mai departe responsabilitatea ce să fac cu el. Și el începe atunci să scoată din el, iată, din frigidere, de exemplu, da? Da, plasticul și metalul, el poate să le transforme în fulgi și să le dea, să le recicleze după aia. Asta este material valoros, dar spuma, asta el trebuie să o elimine. Deci asta nu e material. Spuma și agentul frigorific.
1: Da.
0: Se merg la eliminare, asta nu e material valoros. Și el atunci, el se tratează prin incinerare. Și el atunci trebuie să găsească un incinerator și să-i plătească lui, fiindcă asta tot merge ca tratarea prin finală. Sau înhumarea, sau incinerarea, de obicei dacă este deșeu, atunci tu plătești pentru el. Și atunci când se adresează, adică tu cauți soluții ca sistem colectiv, acolo merge echilibrarea. Pentru anumite categorii de deșeuri din care sunt parte compoziția acelui, nu știu, deșeu mare, da, echipament mare, anumite părți componente, pentru ele tu plătești, pentru altele tu încasezi bani și respectiv așa ți echilibrezi. Dar în funcție de în fond, câte venituri tu, dacă acumulezi mai multe venituri, nu știu ce, din vânzare, dacă tu ai obții deșeuri mai cu valoare economică, mai multe deșeuri cu valoare economică, calitative, nu, dacă ele sunt murdare, de exemplu, la ambalaje, ele cu grăsime, cu nu știu ce pe acolo, ăsta, costul reciclării este foarte mare, știi? Și atunci valoarea, de fapt, economică a deșeului tău este foarte mică. Și atunci nu ai să încasezi tare mulți bani din chestia asta. Și atunci, bineînțeles, taxa care o plătesc producătorii mai mari. Asta, întotdeauna, obiectivul fiecărui și interesul fiecărui sistem colectiv este într-adevăr ca să colecteze cât mai deșeuri de calitate cât mai bună. Pentru asta sunt necesare, de exemplu, campaniile astea de comunicare, că ele nu e pierdere de bani.
1: Da.
0: Ele sunt pentru a educa consumatorul, cel care deține deșeul. Că asta este provocarea cea mai mare în managementul deșeului, sau zic, pentru industria de reciclare. Deșeurile sunt împrăștiate la noi toți acasă. Toți avem de tot felul, orice produs transformă în deșeu la un moment dat. Și întrebarea, semnul de întrebare cel mai mare este cum 2,5 milioane de consumatori care avem noi în țara noastră îi determin că el separe separat produs, deșeuri,
1: da.
0: Și să le ducă acolo unde ele se colectează așa separat, fără să le amestece, fără asta. Și atunci valoarea acelui deșeu, într-adevăr, este
1: și acest
0: mare.
1: Lucru să nu fie, da, considerat cu oboseală.
0: Da.
1: Eu deja deșeurile se transformă în resurse în cadrul podcastului nostru. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult. Am discutat astăzi cu doamna Iuliana Cantaragiu, consultantă în domeniu mediului și economiei circulare, ex-ministra mediului. De asemenea, invitatul nostru a fost Dumitru Sobolev, consultant în domeniul managementului deșeurilor, ex-șef de direcție reglementare și acte permisive de mediu din cadrul Agenției de Mediu. Nu punem punct, punem virgulă.
0: Da.
1: Continuăm data viitoare. Stimați prieteni, vă mulțumim, rămâneți alături de noi și în continuare a fost prima rândunică a podcastului nostru dedicat deșeurilor. Numai bine!

0: ascultat Do Not Waste Your Waste. Poți reasculta podcastul pe site-ul ecofm.md, pe Spotify și Apple Podcast sau îl poți privi pe canalul nostru de YouTube. Acest podcast este realizat în cadrul proiectului Consolidarea capacităților grupurilor țintă pe anumite aspecte ale politicilor de mediu în procesul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, implementat de către Asociația Obștească Centrul Național de Mediu și finanțat de Fundația Soros Moldova. Conținutul acestui podcast aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Fundației Soros Moldova.
1: Când vine seara la Eco

scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mare. Ai așteptat să-ți spun ce-și

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
2: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
1: Și de ce tocmai acum?
2: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
0: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
1: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
6: Asculți Eco FM.